कृपयाधिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। दयामृत तरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अभाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रद्धा